selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.